Kiemani wakako Mbi akivirisha kwa ni Felisa Ndhina Mpa Antani likiema Mono vena revo indesemu niketo Pomona mani hinkil Kasi ungu muli pomona pani zimutethia Pana dikilutu Miriam Mukamonzi pomona Kennedy Muli Na Lithanza pomona Mbithi Mutuku Rosie Mutinda pomona Musangandi na Felisa Zika Kean Isaac Munyonke pomona Saloma Safari na Christine Mutiso na Ngatuki Muyo Ndukungatu na Faithi Kayule na Miriam Mundungi na Faithi Sana Ondo kame wako manesa sanda Iwa Kayole MB andadi wakwa pasanta ni Heli Mutevu Katika siya kathoma mpiyo ni na Joseph Chalo Kanjo Muzito Karo Kandevu ni na Magi Ilena Ani wakwa waiti na kapini popu mwene na